0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוברטה פלק, Killing Me Softly, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Father John Misty, I Love You Honey Bear, 2015.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: טאונס ון זנט, 1969.

girl of mine. That loving Colorado.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, מגיש עופרי מקוב.
5: Olha que coisa mais linda, mais...

סגר, פרום מבנמה, ז'או ז'ילברטו, סטן גטס, ביחד עם אסטרוד. הקלאסיקה הזו פותחת לנו את החלק המשותף שלנו בכאן 88, עוד בוקר יום שישי ביחד, פותחים סוף שבוע, כיף שאתם כאן, אתם על לופ 88, אנחנו נהיה עם שירים מכל העשורים לפי הסדר, מה-50s עד ה-2000, כיף שאתם איתנו, אבנר גורלי, עורך לנו את המוזיקה, אני עופרי מקוב איתכם, על שעה 10, אנחנו עכשיו ל-76, של להקת שיקגו, הוציאה את אחת מהבלדות הגדולות ביותר בתולדות הפופ. העיבוד העדין והמלודיה הבלתי נשכחת עד היום אחד משירי אהבה הגדולים If you leave me now

399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

יהודית רביץ, משנה לשנה. מתוך אלבום הסולו השישי שלה, שם, שיצא בספטמבר 1990, המילים של שמרית אור, כל הלחנים באלבום של יהודית רביץ בעצמה. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו למרינה מקסימיליאן, ביחד עם רדבנד, עם הביצוע שלהם, The Crazy Love.

דנבר שעוזב על מטוס, ברכות לכל מי שאולי בדרך לשדה התעופה, בדרך לחופשה שלו של אוגוסט. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לקרוסבי, סטילס ונש ב-77 חזרו עם שיר שנכתב על ידי גרם בתוך כ-20 דקות בעקבות התערבות עם חבר שטען שלא יספיק לכתוב שיר לפני שיצא לשדה תעופה. התוצאה הייתה אחת הבלדות היפות והמזוהות ביותר של ההרכב, שהפכה גם ללהיט הגדול ביותר שלו במצעדים. Just a song before I go. כן, אנחנו בענייני שדות תעופה. זה רק מכינה.

חווה אלברשטיין, קולות, שיר הנושא מתוך האלבום המופתי משנות ה-80. הכניס לפה הרבה צלילים חדשים ודרכי הפקה ועיבוד חדשים שלא היו קיימים במוזיקה הישראלית לפני. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם ארקדי דוכין, חדר משלי.

קינקס, עם דייז, אחת המנגינות האופטימיות משנות ה-60. אתם על גד 88, לופ 88. אנחנו נשארים בווייב האופטימי, רק עם שיר שמזוהה מאוד עם ה-70's, שיר של הקרפנטרס, שבאמת כל אחד, מילד ועד מבוגר, יכולים לשיר אותו. סינג.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שלוהט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב.
5: תן לי עוד, אני חם.
3: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הדואט הנצחי של ברברה סטרייסנד ביחד עם ברי גיב, גילטי. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, פתיחת סוף שבוע, פותחים יום שישי קיצי, חמים, שמשי. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לעבר השעה השנייה, מהצד השני של השעה 8. אנחנו נסגור עם TLC, שינסו לקרר אותנו קצת עם Waterfalls. בוקר טוב לכם, תשארו קרוב.

יחד עם אלמה זוהר, שירה ואינדיאני. פותח לנו באווירה המושלמת את השעה השנייה שלנו ביחד בכאן 88, לופ 88. כיף שנשארתם או הצטרפתם אלינו. פותחים עוד סוף שבוע, יום שישי, קיצי, חמים, נעים. מקווה שעובר לכם כמה שיותר בטוב. אבנר קורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10. אנחנו עכשיו עם דואט, שיר שמלא מתח. שניים שמספרים סיפור על פיתוי, תשוקה ואשליה, כשהקולות המנוגדים יוצרים את אחת הכימיות המוזיקליות הבלתי נשכחות של ה-60s. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Nancy Sinatra ביחד עם לי הייזלווד, Summer Wine.

היי ג'אז מ-87, שיר הפריצה לא יומן מה שאיבוד יכול לעשות לתחושה ולמסר של שיר העיבוד הקצבי והאופטימי משהו זה מה שהפך אותו ללהיט, אבל המילים מדברות על מערכת יחסים שמתפרקת ועל גירושים, ואתם יודעים כל מה שבא עם זה ביחד. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה קורן הלל, ביחד עם אלבל פרמוטר. כשזה עמוק.

You are all I need to get by. אחד משלושה הדואטים המפורסמים של מרווין גיי וטמי טרל. המון המון המון סול וגוספל, ומציג אהבה ככוח שנותן לשני אנשים את כל מה שהם צריכים כדי להתמודד עם העולם. איזה כיף. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם בוב מרלי ביחד עם הווילרס. 3 little birds.

הציר, Fly Like an Eagle, המנון לכל מי ששיחק כדורסל בניינטיז, כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לברד קלפטר, שהוציאה סנונית ראשונה מתוך אלבומה השלישי, אז בשנת 2008, זה נקרא ספטמבר.

0: פול מקארטני והווינקס. This is Vanderbilt. שהוקלט לאלבום Band on the Run בניגריה ב-73, ואפילו הפסקת חשמל באולפן לא עצרה את ההקלטה שהמשיכה באמצעות גנרטורים, ובסוף נוסף לשיר גם הצחוק הקבוצתי שהפך לחלק בלתי נפרד ממנו. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו להפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
3: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
2: הערב.
4: תן לי עוד,
2: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Madonna, Beautiful Stranger. מוביל אותנו לסיום החלק המשותף שלנו להיום, להבוקר, בוקר יום שישי, פותחים סוף שבוע, כמה כיף שסוף השבוע כאן. אני רוצה להודות לכם מאוד על ההזנה, גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב, אחרינו, ושימו לב עכשיו, פתחו אוזניים, תיכנס לאולפן, עמלי חביב פרגון, לשידור אחרון, בהחלט היא במהלך כל השבוע, הייתה עסוקה בפרדות, בעיקר בתחנה האחות שלנו, בכאן ג' אבל כמי שחולשת על שתי התחנות, היא תכף תיכנס לפה, לשידור אחרון, בכאן 88, אני מבקש מכם מאוד להישאר איתנו עכשיו, עד אחת, וליהנות ביחד עם עמלי בשידור האחרון שלה, ועל זה נאמר, Oh my God. מרק רונסון, ביחד עם לילי אלן. נאחל לכם שבת שלום, המשך ההזנה טובה. תכף עמלי, שידור אחרון, כן. ביי ביי.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. שמונים ושמונה.

tree. Paul Simon. 50 ways to leave your lover. ובכן, אירוני משהו. כך יגידו. 4 דקות אחרי 10, כאן 88. יום שישי, בוקר שישי, אחרי שבוע קשה ועמוס ומלא בעומס חום. ואצלי גם קצת בעומס לב. זה השבוע האחרון שלי כאן בתאגיד השידור, והיום גם השידור האחרון בכאן 88 והשידור האחרון אי פעם, לפחות לעת עתה, שלא אתם יודעים, נפתח פה. בכאן תאגיד השידור בכלל, אז טוב שאתם איתי. 3 שעות של מוזיקה בין כל העשורים שבין ה-50 ל-2000. לופ 88, איתי צימר עורך בצורה נפלאה. אני אגיד שלי היום יש אימפקט די רציני. צימר קיבל ממני רשימה צ'אנק, גלון, איך שלא תרצו לקרוא לזה, מזוודה של שירים שהייתי יותר משמחה לנגן בשידור האחרון שלי. אז יהיה כאן המון רוק והרבה 90s ו-2000, ובסדר, כל העשורים, אבל זה באמת האינפוט שלי, נגיד את זה ככה. אני עמלי חביב פרגון. אז הסטינג, אהוב עליי מאוד. הספשייל הראשון שלי בכאן 88, חגגתי לו 70, אי אז, לפני 5 שנים. Englishman in New York.

קוקס, She Moves In Her Own Way. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם השיר, אני חושבת, האהוב עליי ביותר ב-50s. הגיחה השעתית ל-50, Buddy Holly.

מריאן פייפול. למילים והלחן של חברי הרולינג סטונס, ובעברית, שו לכן, פתאום היה לי טוב כל כך, גרסת 69 מתוך האלבום שלכם. כאן 88, טוב שאתם ואתן איתנו היום, אנחנו ממשיכים עם הרולינג סטונס בכבודם ובעצמם. Fool to cry.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
4: שיח לא בא.
3: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
5: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

הגרסה שלהם ללי ולך, 34 דקות אחרי 10, כאן 88, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם מנו צ'או. קדימה, זה הזמן להיות בסדר עם השמש שקופחת עלינו כבר.

0: בוב דילן, Blowing in the Wind. רבע ל-11, כאן 88, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות עבודה של סופש, בישולים לשישי, אולי מנצלים לכם את השמש ואת ההקלה הממש קלה בעומס החום אולי לאיזה טיול. אנחנו להפסקה קצרה, ממש דקה, אפילו פחות קצת, וחוזרים קלפטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוק

0: נמצאים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קלפטר עם הגיטרות והכל האחד בדור. מחזיק מעמד, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם פרל ג'אם. אין, אמרתי לכם שיהיה הרבה רוק בתוכנית האחרונה שלי, אין מה לעשות. זה מתוך אלבום הבכורה 10. גם בין הספיישלים הראשונים שעשיתי כאן ב-88. ג'רמי, פרל ג'אם.

אתה, כמה שאני אוהב. פרטי סחרוף, בסוף של יום. כאן 88 חותמים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של 11 עוד שעתיים מלאות במוזיקה מעולה לשידור האחרון שלי בכאן 88 ובכלל. עכשיו אנחנו עם The Staple Singers. Sitting on the dock of the bay. כבר ממשיכים.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. שמונים ושמונה.

בילי ג'ול. She's always a woman. כאן 88, כמעט 5 דקות אחרי 11. טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. אנחנו בשעה שנייה משותפת ליום שישי הזה, ברקע איתכם, בסידורים, בבישולים, ברקע, אתם יודעים, בבית כזה עם הטלוויזיה בשישי, או בכלל ברכב בשעות האחרונות של העבודה, מעבר לים, איפה שתהיו, אנחנו יחד עד לאחת. איתי צימר בחר לנו מוזיקה מצוינת משנות ה-50 עד שנות ה-2000, לוק 88. ושוב, דיסקליימר, אין מה לעשות, אני גם בחרתי, או לפחות ביקשתי את רובה. זה השידור האחרון שלי בכאן 88 וכאן תאגיד השידור בכלל. אז יש לנו עוד שעתיים יחד ואני מנצלת ממש כל דקה מהם, מנסה לא להשתנק בטרם עת. עכשיו טוקינג הדס, This must be the place.

0: קספול, The Way. כאן 88, טוב שאתם ואתן איתנו, הפסקה של ממש חצי דקה, זה אפילו להפסקה, ואנחנו ממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם

והיחידה לפני שבוע פלוס מינוס ציינו 15 שנים ללכתם העולם בגיל 27, צעירת המועדון, נגיד את זה ככה. Stronger than me, כאן 88, אנחנו ממשיכים, חוזרים אחורה בזמן, שנות ה-50. I put a spell on you, זכה לבאמת עשרות, ואני לא מגזימה, קאברים באמת טובים מאוד, גם נינה סימון עשתה את אחד הקאברים הגדולים מאוד של השיר הזה, ואלן פרייס, ובאמת גדולים וטובים, קרידנס, באמת הרשימה ארוכה, אבל המקור והגרסה הטובה ביותר בעיניי, באוזניי, שייכת בכלל לסקרימינג ג'יי הוקינס, שנת 56. כמה רגש, כמה עוצמה. I put a spell on you.

מדטון, The Måneskin, Frankie Valli in the Four Seasons, אי שם בשנות ה-60, עם בגין, 25 דקות אחרי 11, כאן 88. אנחנו ממשיכים עם הרכב ששת, עשור אחר כך ב-77. הרכב רוק מתקדם, שם טוב לב, יהודי טרוויץ ועוד כמה באמת מוזיקאים ענקיים מאז ועד היום. והלהקה הזאת הוציאה אלבום אחד ויחיד ב-77, שהוא היה ממש יוצא דופן בנוף, גם של אז וגם היום. לא היה תקליט רוק קסאכיסטי כזה, החידוש שלו היה שילוב באמת כמעט בלתי אפשרי של מוזיקה בלקנית ומזרחית וניחוח ישראלי עממי כזה, ורוק מתקדם עם ג'אז ועם סמבה, ואיכשהו הכל התמזג יחד באופן קולח, זורם וממש לא מאולץ. ונשמע את השיר הבא, שהוא טיפה יותר לטיני, אבל עם כל כך הרבה ניואנסים אחרים גם. ששת. ששת.

מתי כספי, עוד תראי את הדרך. זה השיר איתו סיימתי את שידוריי בפעם הקודמת כאן, בכאן תאגיד השידור, לפני משהו כמו שנתיים או שלוש, יותר אפילו שלוש שנים, פלוס מינוס שלוש שנים וחצי אפילו. והנה, תראו איך הגלגל מסתובב וההיסטוריה חוזרת על עצמה, וגם היום זהו השידור האחרון שלי. יש לנו עוד שעה וחצי, אנחנו רק בחצי הזמן המשותף שלנו, אז תישארו, עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל כבר ההתרגשות צפה לי בגרון. ממשיכים עם Buena Vista Social Club. איזה שירים טובים יש היום, וואו. אני בחרתי את רובם, זה נכון.

לעשות. סאקרית של קאברים מוצלחים. חוזה פליסיאנו, של היי ה-60s. למקור של The Mamas and the Papas, California Dreamin'. טוב שאתם ואתן איתנו כאן 88, בדרכים, בבתים, בבישולים, אולי שעות אחרונות של עבודה, רגע לפני מנוחה של סופש. אנחנו ממשיכים עם דון מקלן.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המנעול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, יועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
1: 90s.
0: כאן 88.

The Cardigans, השוודים, עם my favorite game, כאן 88. אנחנו סוגרים שהשנייה משותפת לצהרי שישי, כבר אפשר להגיד אלו. מהצד השני של 12, שעה האחרונה מלאה במוזיקה מצוינת, וגם השעה האחרונה שלי בכאן 88, ותאגיד השידור בכלל. אז שווה לגמרי להישאר, אני מבטיחה שיש מוזיקה, וואו. וגם שיהיה מרגש וזה. כנראה יבכה, אני לא מבטיחה. גם לא מבטיחה שלום. עד הצד השני של 12 עם המקדונלד. This is the life.

יש על ג'נסיס, יש על ג'נסיס. Jesus, he knows me. 6:12, כאן 88. פותחים שעה שלישית ואחרונה המשותפת לצהרי יום שישי הזה, הזמן הטוב ביותר בשבוע, עם השמש הזאת שאומנם כפכה עלינו כל השבוע, טיפה התמתנה היום, אבל היא גם כל כך כיפית בסוף. בבישולים, בסידורים, ברקע, אולי בשעות האחרונות של העבודה, רגע לפני מנוחה של סופש, בדרכים. יש לנו יופי של מוזיקה בשבילכם בשעה הקרובה, איתי צימר ערך אותה 150 ל-2000, לופ 88, וגם אני התערמתי לא מעט למוזיקה של היום. אני עמלי חביב פרגון, זו שעה האחרונה שלי בכאן 88 ובכאן תאגיד השידור. בכלל, לעת עתה אנחנו נפרדים, אז יש שעה האחרונה, יש בה כל כך הרבה מוזיקה מעולה, תישארו איתי, אני יותר תרמס מח עכשיו ארקטיק מונקיז פלורסנט אדולסנט כאן 88

נכון, לפעמים שירים נצרבים לכם בזיכרון בגלל רגעים ממש רנדומליים, אז לצלילי השיר הזה, יחזקאל, של החלונות הגבוהים, אני עברתי טסט בגיל 16, ככה ברגע איתם, אז אני חייבת להם תודה גדולה על החלונות. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם 10cc הבריטים של היי שנות ה-80, ממש בווייב סופר לא אופייני להם, להקת רוק, לקחו שיר רגעי ובצורה סופר הומוריסטית, חצי אוטוביוגרפית כזאת, על תייר לבן שמנסה להסתדר מול המקומיים וחופשה בקריבים. זה Dreadlock Holiday.

התקליט הראשון של סטיבי שהיה לי מתוך Hotter Than July שנת 80, Master Blaster ג'מן סטיבי, האחד והיחיד. 22 דקות אחרי 12 כאן 88, אנחנו ממשיכים משיר האיקוני אחד לאחר, Black Street, Dr. Dre. No diggity, no doubt. מסמפלים כאן את ביל ווית'רס ואת גרנדמאז הנדס. Play on, play that. No diggity, no doubt. Dr. Dre dropped the verse.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
4: שיח לא בא.
3: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
5: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: לופ 88.
3: 2000.
0: כאן 88.

אחותי, הבילויים, ימי ויסלר ונועם ענבר הנפלאים מתוך אלבום הבכורה שלהם. הבילויים עשו אותו בשיתוף ברי סחרוף, באמת ציניות מוזיקלית נפלאה שהיה לה מקום רק בתחילת האלפיים ופשוט קיפצ'צ'ה את הבטן ועשתה את זה בצורה כל כך יפה וטובה. כאן 88. עכשיו, The Hollies. Bus Stop.

0: של מרק נופלר. אחד הסולואים האייקונים והגדולים בכל הזמנים. Dire Straits, Sultans of Swing. 20 דקות לפני אחת, כאן 88. טוב שאתם איתנו בצהרי שישי הזה. בבישולים, בסידורים, ברקע, בבית, בדרכים. שעות האחרונות של העבודה. אולי בכלל מעבר לים. איפה שאתם. אנחנו להפסקה קצרצרה האחרונה לשעה, ושווים אל תלכו לשום מקום, בסוף אנחנו בפרידה האחרונה שלי. כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני חם.
1: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות...

0: קורת רוח, ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
1: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88
2: לופ 88
0: 90's
2: כאן 88

עושה הביטלס ושמה את הקסם הכל כך מיוחד הזה שלה בתוך השיר והופכת אותו כמעט לחללי כזה Across the Universe. כאן 88, אנחנו קרובים מאוד לסיום הזמן המשותף שלנו להיום, ואני כבר מתרגשת והדמעות ככה יושבות להן בגרון. ממש עוד כמה רגעים אנחנו נסגור את הזמן המשותף שלנו בכלל, בכאן 88 וכאן תאגיד השידור. אנחנו ממשיכים לבינתיים עם רג'ינה ספקטור, שבאמת כל כך אינטליגנטית כמוזיקאית, ומביאה פה את הסיפור של שמשון ודלילה, סיפור התנכי, ונותנת פה איזושהי נקודת מבט שאולי אף פעם לא חשבתם עליה, של דלילה ושל האישה בסיפור, וזה כל כך יפה, וקוראים לזה סמסון.

זהו, אנחנו סוגרים את השעה השלישית והאחרונה שלנו להיום, וגם את השעה האחרונה שלי, כאן איתכם בכאן 88, וכאן תאגיד השידור בכלל. וואו. למי שעדיין לא יודע, בשלוש השנים האחרונות, במקביל לשידורים, למדתי תואר במשפטים, ובחודש ספטמבר הקרוב, ממש עוד כמה שבועות, אני אתחיל בעצם את ההתמחות שלי בעריכת דין. כילדה שגדלה על רוק, על מוזיקה אלטרנטיבית, נערה של הרכבים ולהקות כזה, אתם יודעים, כאן 88 עבורי הייתה ועודנה תחנת העל כאן בארץ. אני זכיתי שכך התגלגלו חיי ומצאתי את עצמי בחמש השנים האחרונות משדרת באולפן היפה הזה, מלא התקליטים, הספרים ובובות המוזיקאים. ספשיילים של אלבומים אייקונים ורצועת שיר נחמה עם המוזיקה שמתנגנת אצלי בספוטיפיי, מצדים, תוכניות מיוחדות וכמובן השידור האהוב הזה של יום שישי כאן איתכם בבוקר. בנסיעות לסידורים, בחופשות הקצרות של הסופש, בבישולים לקראת הערב ובשעות העבודה, רגע לפני המנוחה. יותר משחיכיתי שיגיע סוף השבוע, חיכיתי שתגיע התוכנית הזאת ואוכל להשמיע ולהאזין יחד איתכם למוזיקה הכי טובה שיש ברדיו. עם יציאות נוסטלגיות שהעלו לי חיוך, שירי התבגרות שהורידו לי דמעות וגיטרות חזקות עם דיסטורשן שגרמו לי לשרוף כאן את הרמקולים באולפן. והנה מפה לשם, אני כאן, בצהרי שישי, הזמן הטוב ביותר בשבוע, עם בכי שעומד ככה בגרון ואני מנסה להשתלט עליו, נפרדת בפעם השנייה, אז כולם כבר אומרים שזה שוב זאב זאב, עוד לא באמת יודעת להגיד. אמרתי כל כך הרבה תודות בימים האחרונים, אז אני אנסה עכשיו לקצר. תודה רבה לאימא שהשמיע לי בואי, לאבא שהשמיע מטאליקה, לאחותי שלקחה אותי להופעות מחווה לפו פייטרס כשהחולצות מרץ' עדיין לא עלו עליי בכלל. תודה לאיתי צימר שהיה השותף שלי לרצועה הזאת וערך אותה בקסם לא נורמלי, שעשה טוב ללב דרך האוזניים ליובל אופר המפיקה של 88 שהכניסה אור כל כך גדול לאולפן, נוגה קליין שכל פרויקט שהיא נוגעת בו הופך לזהב מוזיקלי ממש, ברק איצקוביץ' מנהל תחנות המוזיקה. תודה רבה גם לאופרי גופר זיכרונו לברכה שקיבל אותי לעבוד בתאגיד, הבית המקצועי שהפך לחלק משמעותי כל כך בחיים שלי. ותודה הכי גדולה לכם, וואו, לכל מי שהאזין, שהתלווה אליי בכאן 88 ובכלל, בכאן תאגיד השידור הישראלי. אמנם אני ליוויתי איתכם איפה שהייתם ואתם, אבל בעצם אתם ליוויתם גם אותי. אנחנו נחתום בשיר שאני חושבת שקצת לוחד את כל תחושותיי בשבוע האחרון, בהודיה גדולה. נחתום עם הביטלס, עם In My Life. אני הייתי, ועדיין, עמלי חביב פרגון. שמרו על עצמכם, תאזינו למוזיקה טובה, ומי יודע? אולי עוד נשתמע. להתראות.

ג'יימס בראון, מרגיש טוב, אני מקווה שגם אתם. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? אחת ושלוש דקות כמעט על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88 עם הלהיטים הגדולים של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50. אז חם בחוץ, אנחנו כאן בשביל לרענן עם המוזיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הנה כבר Earth, Wind and Fire, בוגי, וונדרלנד, סוף ה-70, אז הנה נעימה.

0: יוני רכטר ואלי מוהר מתוך האלבום המשותף בגובה העיניים 1986, ואיתם גם בקולות רקע מזי כהן וגידי גוב ואפרים שמיר ונורית גלרון ושם טוב לוי. אז מי לא?
1: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם ה...

0: ראשון בשמונה בערב, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
3: וזה הרכב של להיט אחד, הם הביאו את הלהיט הגדול הזה באוגוסט 1997, הרכב הרוק הבריטי צ'מבה וומבה עם השיר הזה.

0: דני קליפורניה של Red Hot Chili Peppers.
1: לופ
2: 58. 50's.
0: ואלה כבר הסרצ'רס המחפשים עם Love Potion No. 9, שיקוי אהבה, מספר 9, כך תגמו את זה בארץ.

דסטי ספרינגפילד רוצה להיות רק איתך. צביקה פיק עכשיו. 1978, שיר נושא מתוך האלבום השישי שלו, מוזיקה, שכולל המון להיטים, גם זה

0: דבי הרי, להקת בלונדי, 1980, קול מי, שיר שנכתב במיוחד כשיר הנושא לסרט ג'יגולו אמריקני, בכיכובו של ריצ'רד גיר, למי שזוכר. אז מפיק העל האיטלקי, ג'ורג'ו מורדר, הלחין את המנגינה, פנה בהתחלה לסטיבי ניקס, מפליטוד מק, אך כשהיא סרבה, הוא פנה לדבי הרי, מבלונדי, והיא לקחה את הלחן של ג'ורג'ו מורדר, וכתבה את המילים בהשראת הסרט.
1: לופ 88.
2: 90s.
1: כאן 88.
0: סופרגראס.

קליף ריצ'ארד, מתוך פסקול הסרט חיים נפלאים, 1964 בחיכובו של קליף ריצ'ארד.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב.
5: תן לי עוד, אני אקח.
3: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
7: 90's.

פורדל, הזמר הצרפתי אלג'יראי. עם הגרסה הבלתי נשכחת משנת 98 לנמיקי טפה. אל תעזבי אותי של ז'אק ברל.

בום פעם וברי סחרוב, עושים אריסן, ואם כבר הגענו ככה לארץ דרך יוון, אז בואו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם צמד ארום, שיר משנת 1969, אהוד מנור, נורית הירש, כתבו יום א' בשבוע.

מייקל ג'קסון לא עוצר את הדיסקו הגדול שלו משנת 79, הסינגל הראשון מתוך האלבום Off the Wall שהפיק לו לא אחר מאשר קווינסי ג'ונס שעשה כאן עבודה מהממת. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:05 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, ממשיכים עם הגרוב, עם הרכב אפרו-רוק, שהוקם בלונדון בשנת 69, קראו להם אוסיביסה, להקה שהייתה מורכבת ממוזיקאים יוצאי גאנה והאיים הקריביים, היו בין הראשונים ששילבו בין מוזיקה אפריקנית מסורתית לבין רוק וג'אז ופופ מערבי, וזה להיט הגדול ביותר שלהם שאנחנו זוכרים להם, Sunshine Day, להקת אוסיביסה. אז אנה נעימה איתכם מכאן ועד 4.

0: לופ 88
1: 2000
0: כאן 88
2: אליש יקיז, No One 2007

לי להיות כלי הרכב שלך, להסיע אותך ממקום למקום, להיית ענק של The Ides of Mars, כך קראו להם, בארץ קראו להם מועדי מרס, שיר משנת 1970, להיית ענק שהגיע למקום השני במצעד הבילבורד האמריקני, סודנה ללהקה, כתב את השיר אחרי שחברה שלו נפרדה ממנו, והדרך היחידה שלו לגרום לה להיפגש איתו, הייתה להציע לה שירות הסעות. היה אוסף אותה במסחרית השחורה של אמא שלו ומסיע אותה לכל מקום שרצתה. יום אחד אמרה לו בחיוך, אתה יודע שאני משתמשת בך רק בתור כלי רכב, ומעבר לזה אין לך שום משמעות עבורי. אז כשהוא לקח את המשפט הזה, רץ הביתה וכתב את השיר תוך שעה. בסוף דרך אגב הם התחתנו. אז חוץ מזה, אם הקול הזה של הסמר נשמע לכם מוכר ממקום אחר, אז זה לא במקרה. ב-1977 הוא הקים את Survivor, והוא כתב ושר מוכר יותר איתם את Eye of the Tiger, שיר הנושא של הסרט רוקי 3, אז הוא בעצם הסולן ב-Eye of the Tiger, והוא גם שר סולן כמובן בלהיט הגדול הזה של מועדי מרס. עוד קצת גיטרות, יצחק קלפטר.

0: פארק לייף.
1: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
2: שיח לא בא.
1: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
3: את היית אהבת נעורה.
1: עכשיו תורכם להשמיע קול.
2: הולך נגד הרב.
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
4: לופ 88.
1: 2000.
4: כאן 88.

0: המבחר של ג'ורג' בייקר, קב הולנדי, שרו את השיר הזה כבר בשנת 1969, Little Green Bag, שזה בעצם תיק ירוק קטן, אבל השיר לא מדבר על תיק ירוק ולא קטן, השיר במקור, השם המקורי שלו היה Little Green Bag, שזה כינוי סלנג אמריקני לשטר של דולר, השיר נכתב על מרדף אחרי הכסף, מרדף אחרי הדולר, אבל כשחברת התקליטים התפיסה את עטיפת הסינגל, הסתבר שהגרפיקאי עשה טעות כתיב מביכה, התפיס במקום Little Green Bag, שזה שטר של דולר, את Little Green Bag. כדי לא לבזבז כסף על התפסה מחדש של אלפי עטיפות, ג'ורג' בייקר זרם עם הטעות ושינה את המילים בשיר ל-Little Green Bag, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, תיק ירוק קטן.
1: לופ 88. 70's. כאן 88.
0: מישל פוגה והבזר הגדול. אף כמו ציפור. 1972.

0: מתי כספי וארץ טרופית משגעת, 1987. ארץ טרופית יפה. וגם השיר של פוגה ששמענו מקודם היה גם במקור שיר ברזילאי מפורסם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני
4: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
4: 90s
1: כאן 88

מתוך ה-Unplugged של הקורס, סוף שנות ה-90, הגרסה האקוסטית ל-Radio.

שיר ההתפקחות של בק, Disillusion. ונזכור את השעה השנייה שלנו עם אריק איינשטיין, שיר מתוך פוזי, גרסה עברית לבלדה על ג'ון ויוקו, שתרגם אריק איינשטיין בעצמו. היה לנו טוב, נהיה לנו רע.

אריק לביא ושיר הסתיו הכי קיצי ששמענו אי פעם בתלתות הפופ, הייתי אומר. אריק לביא עם הגיטרה של יצחק קלפטר, והעיבוד של דוד קריבושה, שהביא את יצחק קלפטר לנגן. אז שלום שלום, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? 3:06 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50. ואנחנו נמשיך עם ג'ף לין ו-ELO, מתוך אלבום קונספט שיצא בשנת 81 ונקרא טיים, שיר בשם סינגל שהיה מוביל באלבום הזה שנקרא הולד און טייט, תחזיק חזק, תחזיקו חזק. זה אלבום קונספט שעסק בנסיעה בזמן, אדם משנות ה-80 שנשאב במפתיע לשנת 2095, והוא מוצא את עצמו בודד בעולם טכנולוגי עתידני, קר, מנוכר, ובתוך האווירה העתידנית והקודרת הזו של האלבום הולד און טייט, הוא שיר של חום באופטימיות עם מסר פשוט, לא משנה כמה העולם סביבך השתגע, השתנה או הפך לטכנולוגי וזר, תחזיק חזק את החלום שלך. ג'ף לין, ELO, 1981, Hold on tight. אז האזנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: שרים ושרוקים. רוקסט עם ג'וי רייד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף. ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפרק.

0: מאוד. ראשון בשמונה בערב, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
2: רובי וויליאמס, ניקול קידמן, משהו טיפשי.

נער בודד, Lonely Boy, הלהיט הגדול של אנדרו גולד בשנת 1977. אנדרו גולד מוזיקאי אמריקני, זמר, מלחין, הפיק מוזיקלי שניגן כמעט בכל כלי הנגינה, ניגן, איבד והפיק מוזיקלית את האלבומים של לינדה רונסטאט בשנות ה-90, והשיר Lonely Boy, הוא כתב אותו מנקודת מבט של ילד ראשון שחי בכיף עד שנולדה לו אחות קטנה, הוא מרגיש פתאום שההורים שכחו אותו והוא הפך להיות לילד בודד. אנחנו ב-80, להקת דודה, 1000 קבעים, לא הצליחו.

0: לופ 88
1: 2000
0: כאן 88
2: מלי פורטדו, כל הדברים הטובים שמגיעים בסוף אל קיצם.

0: Sunny Afternoon, הקינקס, החזירו אותנו אל שנות ה-60.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

מישה סגל, הזמר, היוצר, המלחין, הפסנתרן, האיש שכתב את קולות לחווה אלברשטיין למשל, עשה עיבודים לשלושה ערים, לאריק איינשטיין ולעוד די הרבה אומנים. אז כאן עם שירה חרדל, הוא ושלישייתו, 1971, שיר שככה מתמזג נהדר עם הקיץ הזה שבחוץ, שעות בין הארבעים והים וכל השאר. ואלה כבר השקרים הקטנים של פליטווד מק.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב.
5: תן לי עוד, אני
3: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
3: 60s.
0: כאן 88.

0: הכחולות.
1: הגבעות הכחולות. גאולה גיל, היא שיחקה בסרט שמונה בעקבות אחד, וזה היה אחד משלושה שירים שנכתבו במיוחד לפסקול, אוריאל אופק ודובי זלצר כתבו, וזה היה, אז כן, סרט משנת 64, שביים מנחם גולן, סרט שכיכבו בו בין השאר שייקה אופיר, בום בצור. אנחנו כמעט סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה, תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, אנחנו ניפגש ביום שישי הבא, על התדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים, קבענו. דורי בן זאב עדיין לא יהיה איתנו אחריי, אבל יחליף אותו מנחם גרנית עם שירים של הביטלס והחברים שלהם, ואנחנו נאחל גם הפעם החלמה מהירה לדורי בן זאב, שישוב אלינו בקרוב כמובן. אנחנו נסגור עם שלמה ארצי, יופי עין או ידוע, ושיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע שקט וקריר ונעים, ושבת שלום, ביי ביי.

Sing-Along Junk של פול מקארטני, זה מעיד במשהו על מה שהולך לקרות כאן בשבועיים, בשעתיים הקרובות. אני כאן על תקן של ממלא מקום לדורי בן זאב, שאני מאוד מקווה יחד עם כולנו שיחלים במהרה ויחזור אלינו בשלום. ובואו נמשיך, בואו נצא לדרך בעצם עם שיר שפול מקארטני כתב לכלבה שלו, קראו לה מרתה.

למה פתחתי דווקא עם השיר הזה? כי אני ברשתות החברתיות, אני קופצים לי כל הזמן סרטונים ופוסטים שקשורים לביטלס בדרך כזו או אחרת. הרבה מקארטני, קצת לנון וכל השאר. ופתאום ראיתי את מקארטני מנגן באולפן את השיר הזה על פסנתר, עומד לידו אחרי טכנאים ומתפעל. גם אני, אם הייתי עומד שם, הייתי מתפעל מאוד מהדרך שבה הוא עשה את זה. כל פנים, אנחנו עם ביטלס וחברים, כאמור, עד לשעה 6, ובשעה הראשונה, הרבה מאוד שירים, או נאמר, הרבה שירים, לא מאוד, הרבה שירים, מהתקופה הראשונה של הביטלס. כמו זה, למשל.

אתם יודעים איך קראו לשיר הזה כששידרו אותו ברדיו בישראל בשעתו? אנא הנעימי לי. Please, please me. ולפני זה שמענו את Chains, שזה שיר מהתקופה שהביטלס עוד לא כתבו את כל השירים שלהם בעצמם, היו שרים שירים של אחרים. את Chains כתבו זוג יהודים נשואים, ג'רי גופין וקרול קינג. זה הביצוע המקורי, יש לה קוקיז, הציעו את זה לאברלי ברודרס. כל מיני סיפורים שאני לא אכנס להם יותר מדי עמוק. גם השיר הבא יש לו קשר יהודי, נגיד ככה. מי שילחין אותו הוא בחור יהודי טוב בשם ברד בחרך. או בקרק, כמו שאומרים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני חם.
1: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

איזה קסם היה בשירים הראשונים של הביטלס, ובכלל שמענו את All My Loving, שזה שיר של מקארטני, אבל מה שמעניין בשיר כמובן זה הריתם, גיטרת קצב של פול, של ג'ון לנון, שאני רואה הרבה מאוד חבר'ה ברשתות מנסים לחכות את זה, לנגן את התפקיד שלו, לא באותה הצלחה. שמענו את ג'ורג' הריסון שר, I'm happy just to dance with you, בואו נמשיך באותה מסורת.

Devil in Your Heart. יש באינסטגרם בחור אמריקאי שקוראים לו יאנג היינז, אני עוקב אחריו בדבקות, הוא מספר כל מיני סיפורים שלא שמעתי אף פעם על שירים של הביטלס, בהתלהבות רבה, והוא נכנס לפרטי פרטים. מי שזה מעניין אותו, תחפשו יאנג היינז, יש לו גם ערוץ ביוטיוב, הוא למשל מספר על השיר הבא, הוא אומר, איך השיר הזה שנכתב על ידי מישהו באמריקה, הגיע בדרך לא דרך, על איזה בי-סייד שהגיע לחנות התקליטים של בריאן אפשטיין ליברפול. לא משנה, סיפור ארוך מאוד, לא ניכנס לזה, אבל נשמע את השיר, והוא מספר איך ג'ון לנון שואג את הפתיחה של השיר, בלי אינטרו.

0: יותר מ-60 שנה עברו מאז שהשיר הזה נכתב והוקלט, והוא נשמע היום פשוט כאילו זה היה אתמול.
1: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם

בואו אני אעשה ברשותכם איזושהי חלוקה דיכוטומית, לא מדעית, כן? אנחנו, קודם כל אנחנו עם ביטלס וחברים, אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו בעיקר עם הביטלס כרגע, עם חברים אנחנו נפגוש יותר מאוחר. בחלוקה דיכוטומית, אם לוקחים את ההיסטוריה של הביטלס, אז בחצי הראשון, לנון היה יותר דומיננטי, זו הסיבה שאתם שומעים אותו יותר כסולן וככותב שירים בשעה הזאת, ומקארטני היה בסדר, כן? אבל הדומיננטיות שלו באה לידי ביטוי בחצי השני. אחרי שסיברתי את כל זה, אנחנו נשמע עכשיו שיר של מקארטני, יפה יפה.

הרומנטיקה בהתגלמותה. עכשיו אנחנו נחזור לג'ון לנון, לא בשלב הראשון של ההיסטוריה של הביטלס, אלא קצת יותר מאוחר. נחצה את היקום יחד איתו.

קיבלתי פה איזה בקשה להשמיע משהו, ואני נעתר בשמחה. ביקשו לשמוע את אנה, Go To Him, שזה מהקלטות הראשונות של הביטלס ב-62, משהו כזה. ואני, כיוון שאנחנו מדברים על ביטלס וחברים, אז בואו נשמע את החבר שכתב את השיר וביצע אותו במקור, ואחר כך נשמע גם את הביטלס. אנה, Go To Him.

הזכרתי את השם שלו, זה Arthur Alexander. הוא כתב כמה דברים מאוד יפים באמריקה בתקופה ההיא. עכשיו תשמעו את האינטרפרטציה המדהימה של ג'ון לנון.

מתקרבים בצעדי ענק לסיום השעה הראשונה של התוכנית הזו, ביטלס וחברים, אני מנחם גרנית, אני מאוד מקווה שאתם נהנים, אם אתם נוסעים בדרכים, אנס ובזהירות, אתם מוכוונים כמובן לכאן 88, אנחנו מקווים, אני מקווה מאוד יחד איתכם שדורי בן זאב יחזור לפה במהרה בימינו ושיהיה בריא. בואו נסיים את השעה הזאת עם שיר אהבה אולטימטיבי של ג'ון לנון, כמובן.

סינגלונג ג'אנק, זאת אומרת זה רק המנגינה, בלי המילים, אם אתם רוצים לשים, אם אתם רוצים לשיר יחד עם זה. אז בואו נצרף פה את מקארטני, זה מתוך האלבום הסולו הראשון שלו, אחרי שהביטלס התפרקו, והוא נסע לסקוטלנד, ושם הוא הקליט כל מיני דברים יפים,

הם גם שרו באיטלקית. יש תקליט דרך אגב שנקרא Beatles in Italy, זה מין קומבינציה כזאת שאם יש לכם עותק של זה, זה שווה כנראה הרבה כסף. עכשיו, מכיוון שאנחנו מדברים על הביטלס והחברים, אז בואו נשמע קצת חברים. חברים, חברות, יותר נכון, הקרפנטרס, בשיר שהביטלס פרסמו, אם כי הם לא ביצעו אותו במקור, הביצוע המקורי היה של המרוולטס, אבל אנחנו נשמע את קארן קרפנטר עם Please, Mr. Postman.

0: שמחה ועצב מעולים זה בזה. ג'ורג' הריסון כמובן, בשיר שהוא כתב לזכרו של חברו הטוב, ג'ון לנון, אחרי שזה הלך לעולמו. ג'ון לנון נרצח ב-1980, ג'ורג' הריסון הלך לעולמו מת מסרטן ב-2001. יש פה איזו שורה שאני אוהב במיוחד, You had control on our smiles and our tears. אתה שלטת בדמעות ובצחוק שלנו. פחות או יותר, זה לא תרגום מי יודע מה. כל פנים עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, אמרנו, הוא ביטלס וחברים. אז שני חברים, אחד הוא ג'ורג' הריסון, השני הוא פול סיימון, ושניהם ישירו שיר של זה ושיר של זה. אז תחילה פול סיימון וג'ורג' הריסון בשיר של הריסון, Here Comes the Sun, אחר כך שניהם ישירו את Homeward Bound, שזה שיר של פול סיימון, בהופעה חיה, בטלוויזיה.
1: Ladies and gentlemen, my friend George Harrison.
2: So this is a fella, yeah?

0: שני כישרונות גדולים, שני גיטריסטים גדולים, שני כותפי שירים גאונים, ג'ורג' הריסון ופול סיימון, אחד כבר איננו, ופול סיימון שיחיה חיים טובים וארוכים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אנחנו עם ביטלס וחברים כאן בכאן 88, מקווה שאתם נהנים, והמטרה היא לא לקפח אף אחד, אז ניתן גם כבוד מה שמגיע לרינגו סטאר.

כשג'ון לנון חזר מהחתונה שלו, רצה להקליט שיר, ורינגו סטאר לא היה בשטח, והוא היה עסוק בצילומי סרט, וג'ורג' הריסון היה בחוץ לארץ. לקחו ג'ון לנון ופול מקארטני, ועשו את הכל ביחד, בעצמם. לנון עם בגיטרה ושירה, ומקארטני בתופים, בס ופסנתר.

0: Stand By Me, ג'ון לנון, מתוך אלבום שלו שנקרא Rock and Roll, שבו הוא מחדש כל מיני שירי רוק אנד רול ישנים שהוא גדל עליהם. השיר הזה הוא של בן אי קינג, נכתב במקור על ידי איזשהו כומר כגוספל בתחילת המאה ה-20, סיפור שיר שהפך כבר הרבה מאוד גלגולים עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתם מכוונים לכאן 88. אנחנו עם ביטלס וחברים, בעיקר ביטלס, קצת חברים גם. ג'ורג' הריסון, שיר של בוב דילן.

כן, פחות או יותר מסתיים את התוכנית הזו של ביטלס וחברים. אני מנחם גרנית, מילאתי כאן את מקומו של דורי בן זאב, שאני מאוד מקווה שהוא יחזור לכאן במהרה, שיהיה בריא ושלם, ואני רוצה לאחל לכולכם בשורות טובות, שבת מנוחה ונחת, ומוזיקה טובה. ואם אתם בדרכים, סעו בזהירות בבקשה. כל טוב. אנחנו עוד מעט עם כאן שם ובכל מקום, עם תומר מולביצון. זה כאמור, כידוע, השם של התוכנית לקוח משיר של הביטלס, Here, There and Everywhere. כל טוב לכם.

אני לא יודע איך לומר לך, שלום חנוך, והגרסה הקטנה אבל גדולה, ליצירת המופת שלו ושל תמוז, כאן 88, כאן שם בכל מקום, בסוף החודש, נחגוג יום הולדת 80, למלך הרוק הישראלי שלום חנוך, במצעד ללא שם, מצעד שירי שלום חנוך, שאתם מדרגים, ואתם יכולים לעשות את זה ממש עכשיו באתר שלנו. אגב, אני לא יודע לגבי שיר, אבל אם הייתי צריך לבחור אלבום, זה כנראה היה בכלל ערב ערב. אלבום שוקלט ב-24 שעות, ביצועים חיים, הרבה השפעות, בלוז, כמה טעויות קטנות. זה כל הקסם. זה נקרא, אם לא הייתי אוהב.

The Way You Look Tonight, טוני בנט, מגדולי הזמרים שצמחו ממסורת הקרונרים, זמרים שלמדו לנצל המצאה חדשה אז, המיקרופון, כדי לא רק לשיר לקהל, אלא לדבר כמעט ישירות לכל מי שמאזין, גם השפעות הרדיו. אצל בנט, האינטימיות לא נולדה רק מלחישה, היה לו קול גדול, בהיר, מלא כוח, הקרבה נוצרה בדרך שבה הגיש את המילים. בנט נולד השבוע לפני 100 שנה, ב-3 באוגוסט 1926, בשם אנטוני בנדטו, למשפחה איטלקית ממעמד הפועלים בקווינס. העולם שבו גדל כמעט נעלם, וגם הוא כבר לא איתנו, אבל עד סוף חייו בנט לא רדף אחרי הקדמה, הוא נשאר נאמן למה שהוא אהב ומה שעושה לו טוב. ככה הוא עשה טוב גם לאחרים. בעולם בו רודפים רבים מהיוצרים אחרי כאן ועכשיו, אחרי טרנד כזה או אחר, כדי להישאר רלוונטיים, העניין הזה של להישאר עם מה שאתה אוהב, זה מצרך די נדיר. לרוב דווקא צריך רק להאמין מספיק במה שאתה עושה, לבצע אותו בחנות כזו, שגם הזמן נעצר להקשיב.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם, ובכל מקום.
2: Well, I remember when you used to look so good and I did everything that I possibly could.

Bummer in the Summer, להקת Love, כאן 88, כאן שם, ובכל מקום דיברנו קודם על טוני בנט, שנולד בשלושה באוגוסט 26, בדיוק 80 שנה אחר כך, באותו תאריך, בזמן שבנט חגג 80, הלך לעולמו ארתור לי, האיש שהנהיג את Love, והוא היה בן 61 בלבד. קשה לחשוב על שני מסלולים שונים יותר. בנט זכה לחיים ארוכים, לקהל שגילה אותו מחדש שוב ושוב, ולמעמד של מוסד אמריקאיות בחייו. ארתור לי יצר עם לאב את Forever Changes, אחד האלבומים הגדולים של שנות ה-60, אבל ככל שהמעמד של האלבום הלך וגדל, האיש שיצר אותו כמעט נעלם. רק בשנים האחרונות לחייו הוא זכה לראות חלק מהתיקון. אבל שנים מחוץ לבמות, ואחרי תקופה בכלא, לי חזר להופיע וביצע את Forever Changes בשלמותו. קהלים שלמים שקיבלו את האלבום בעירת כבוד, העניקו לו סוף סוף הכרה שלא קיבל בזמן אמת. ויש בזה משהו אכזרי באופן שבו התרבות מחלקת תהילה. יש אומנים שהזמן מחבק מיד, ויש כאלו שהוא מבין רק באיחור. ארתור לי היה מהסוג השני.

0: אקשטיין, מתוך מזל גדי, אלבומו השני והראשון בו שיתף פעולה עם שלום חנוך, שותפות ששינתה את התרבות והמוזיקה הישראלית כאן, שם ובכל מקום, כאן 88, פתחתי את השעה הזאת עם היום הולדת הקרב ובא של מלך הרוק הישראלי שלום חנוך, שיהיה בן 80 בספטמבר, ואנחנו כאן נחגוג לו במצעד חגיגי, בין 4 שעות, יום שישי 28 באוגוסט, החל מ-10 בבוקר ובמיוחד לכבוד האירוע, ביקשנו מיוגב גלוסמן ושרי זק לוי לבצע שיר שהלחין וכתב חנוך, והם בחרו באחד הדברים האחרונים שעשו יחד חנוך ואיינשטיין, גיטר וכינור, שנת 1999.
1: בדיוק.

הביטלס, 60 שנה לשיר הזה שעל שמו קראו לתוכנית הזו בשנות ה-70, הרבה לפני שנולדתי בכלל, או שחלמתי לשדר ברדיו ולראות את התוכנית המיתולוגית הזו של יהודית בן יעקב. דליה אלר הייתה מי שהגתה וערכה את התוכנית בשנת 77, ובחרה בשם הקסום הזה ולפתה את התוכנית רוב השנים. כאן 88, כאן שם. ובכל מקום, השבוע כאמור מלאו 60 שנה לריבולבר, האלבום של הביטלס, ובתוך פחות מ-40 דקות ריבולבר באמת נמצא כאן שם ובכל מקום. הוא מתחיל אצל האריסון, כועס על מערכת המס הבריטית בטקסמן, עובר לבדידות העירונית באלינור ריגבי, נוסע עם אריסון להודו ב-Love You Too, חוזר לילדות והעיתוליות של רינגו עם ילו סמרין, עוד פעם טריפים להודו, ונכנסים גם אל הסול האמריקאי ב-Got To Get You Into My Life, ומסתיים מחוץ לגבולות המציאות הפיזית עם Tomorrow Never Knows. קודם כמובן עוברים ב-She Said, She Said, שגם עוסק בזה. הנה אלינור ריגבי, מקרטני, בהופעה חיה.

I love you more than you ever know, blood, sweat and tears. עם אל קופר בתחילת הדרך, כאן 88 בשבוע הבא, יחגוג 80. לארי גראם, האיש ששינה לא רק את הצליל של הבאס החשמלי, אלא גם את התפקיד שלו בתוך להקה. עד גראם, הבאס בדרך כלל החזיק את המוזיקה מלמטה. חיבר בין הקצב להרמוניה, ודאג שכל השאר יוכלו לעמוד עליו. גראם פיתח סגנון שכינה Thumping and Plucking, מה שמכונה היום Basslap. הוא פיתח אותו משום שבתחילת דרכו ניגן עם אמו בלי מתופף וניסה להפוך את הבאס גם לטוף. פתאום הבאס לא רק ליווה את הקצב, הוא יצר אותו. אבל אחר כך, כשהוא הצטרף לסלי אנד פמילי סטון, הוא גם הפך לכלי הרמוני. השפה שגראם פיתח עברה מדור לדור, אל הפאנק, הדיסקו, הרוק, ההיפ-הופ, בסיסטים מכל הג'אנרים. וכשסלי אנד פמילי סטון הקליטו את הגרסה שלהם לשיר הבא, גראם כבר היה בדרך חוצה מהלהקה, בדרך להקים הרכב משלו, והוא לא קיבל קרדיט על העטיפה, אבל הבאס שלו הוא הכלי שמוביל את השיר כמו גיטרה או אורגן, ולא כמו באס. לפחות לא כמו באס לפני, לארי גראם.

0: wish I was single girl again. דידה פלד, חדש, שיר שאין לו הורים. הוא מה שנקרא לחן עממי, אין ספור ביצועים, שייך למשפחת שירי הפולק. עבר בעל פה מאוזן לאוזן, מפה לאוזן, ולכן השתנו המילים, הלחן ואפילו הכותרת. אפשר למצוא אותו בשם When I Was Single, בשם Single Girl, וגם בגרסה המפורסמת יותר של The Carter Family, זו שהכניסה אותו יותר לתודעה, בעידן המוקלט, Single Girl, Married Girl. גרסות כתובות נאספו כבר בראשית המאה ה-20, בספר שפורסם ב-1917. כאן 88, כאן, שם, ובכל מקום. אנחנו למרק נופלר עם הרכב שלו, Nothing Hillbillies. Your own sweet way.
1: There's nothing I can do, nothing I can say.

ג'ונס, אלק זיימן. האלבום החדש שלו, אלבום הבכורה שלו, Son of Amen, שיצא השנה. כאן 88, כאן, שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם ולכולנו, שבת של שלום.

ערב טוב לכם, שבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח ויניל שתוקדש היום למוזיקאי אחד ויחיד, לג'רי גרסיה, מגדולי וחכמי היוצרים, המלחינים והנגנים, גיטריסט של פעם בדור ומנהיג להקה של פעם בהיסטוריה, של הגרייטפול דד כמובן, כנראה התופעה החברתית המרתקת ביותר שנולדה באמריקה מסביב ללהקה אחת. ממש בימים אלה מציינים וחוגגים עדיין דד-הדס ברחבי העולם החופשי את ימי בין המיתרים. הלו הם תשעת הימים הראשונים של חודש אוגוסט הנקראים Days Between, ואצלנו בשפת הקודש ימי בין המיתרים. שכן ג'רי גרסיה נולד בראשון באוגוסט 1942 ועבר לצד השני בטרם עת בתשיעי באוגוסט 1995. הוא היה בסך הכל בן 53 במותו, למרות שהוא נראה מבוגר בהרבה משנות חייו, תוצאה של שנים רבות של התמכרויות וזלילות. חוץ מהיותו המנהיג הבלתי מוכרז של הגרייטפול דד במשך 30 שנות חייה של הלהקה, הוא הופיע איתם יותר מ-2,320 פעם. גרסיה היה גם מוזיקאי עסוק ביותר, שאהב מאוד להופיע ולג'מג'ם עם אחרים, כולל מרבית הנגנים ממרבית ההרכבים של מפרץ סן פרנסיסקו. הוא הקים בעצמו הרכבים כמו הג'רי גרסיה בנד, Legion of Marie, Old and in the Way, and New Riders of the Purple Sage. הוא גם הקליט כצמד עם מוזיקאים אחרים, ביניהם מרל סונדרס, דייוויד גריסמן, הווארד ויילס ועוד רבים אחרים, וכמובן שהיום לא נוכל להקיף אפילו קמצוץ מההיסטוריה של ג'רי גרסיה, ובכל זאת הוא היה ככל הנראה המוזיקאי המוקלט ביותר בהיסטוריה, כשחושבים על זה. אבל ננסה בהחלט לשמוע טעימות ורצועות גם מאלבומי הסולו שלו, מהגרייטפול דד, גם שיתופי פעולה שלו, הופעות חיות כמובן, כולל כמה נפלאות ומפורסמות, וגם אאוטטייקים מרתקים שלא נכנסו לאלבומיו. אולי נקדיש בעתיד תוכנית אחרת של ריח ויניל גם לתרומה העצומה שלו לתקליטים של אומנים אחרים, אבל היום נתרכז בעיקר בגרסיה עצמו, בהקלטות שלו, ובשירים שהוא שר וזורח בהם על הגיטרה. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם כאן עד 10 בלילה. פתחנו עם Uncle Jones Band, הרצועה שפתחה את האלבום Working Man's Dead, שהוקלט בחורף של 1970, ויצא ביוני, בקיץ של אותה שנה. בדיעבד, האלבום הזה היה המבוא של מיליוני אנשים לצד האקוסטי של הגרייטפול דד. הוא היה רק אחד משני אלבומים מצליחים שיצאו עוד באותה שנה. השני היה כמובן American Beauty, שיצא בנובמבר 1970. ג'רי גרסיה תמיד אהב, טיפח והקדיש זמן גם להרכבים האקוסטיים שלו, שבמידה רבה החזירו אותו למקורותיו, והוא חקר את הבלוגראס, הפולק והבלוז האקוסטיים באותה מידה שהוא חקר את החשמל על כל מה שאוזלי נתן לו לבלוע. וזו הזדמנות טובה להמשיך דווקא עם שיר עם, Appalachian Folk Song אמיתי, מה שנקרא, ידוע ומוכר, שיר שהיה ידוע כבר בתחילת המאה ה-20, ומקורו ככל הנראה במזרח קנטקי. גרסיה הכיר אותו מרפרטואר הבלוגראס שהוא ניגן בתחילת שנות ה-60, בעיקר בין 1962 ל-1964. ואנחנו נשמע גרסה יפהפייה שלו, מנוגנת ומבוצעת בצורה מושלמת על ידי ג'רי גרסיה ודייוויד גריסמן. מתוך אלבום שהוקלט במשך 3 שנים, בין 1990 ל-1993, אך יצא לבסוף רק ב-1996, לאחר מותו של ג'רי גרסיה. Shady Grove.

משיידי גרוב, המשכנו בקו האקוסטי, אבל עברנו לאלבום הסולו הראשון של ג'רי גרסיה, ברגע האחרון, וזה אלבום שיצא בינואר 1972. עבודת סולו אמיתית, במלוא מובן המילה, גרסיה ניגן בו על כל הכלים, גיטרות, בס, פסנתר, אורגן, וגם שר, פרט לתופים, ביל קרויצמן מהדד היה מתופף באלבום הזה, ושמענו מתוכו את לוזר, שיר שנוגן מאז לא פחות מ-354 פעמים בהופעות, והיה חלק בלתי נפרד מהסט-ליסט של הגרייטפול דד, עד השנה האחרונה לחייו של ג'רי גרסיה בעצם. וממש עכשיו עברנו לפאזה שונה לחלוטין, ושמענו קטע שאפילו קדם לו, מתוך אלבום משותף של ג'רי גרסיה והאוורד ויילס, שנקרא Who to Rule, יצא למעשה עוד לפני אלבום הסולו הראשון של גרסיה. האלבום הזה יצא בנובמבר 1971, וכלל קטעי ג'אז, רוק, פיוז'ן, חלקם פסיכדלים למדי, כמעט כולם הולחנו על ידי האוורד ויילס, שהיה קלידן מעולה, שהכיר את גרסיה, כשהשניים החלו להופיע בערבי ג'אם פתוחים, במועדון המטריקס בסן פרנסיסקו, מדי יום שני. כן, גרסיה לא ניגן רק בסופי שבוע, אלא בכל הזדמנות, ושמענו מתוך אותו אלבום את הקטע Evening in Marin, המחוז שגרסיה חי בו במשך שנים רבות, צפונית לסן פרנסיסקו. ב-1974 גרסיה הקליט אלבום סולו שגם הוא נקרא פשוט גרסיה, אבל נודע על ידי מעריציו כ-Compliments of Garcia, משום שזה מה שנכתב על העטיפה של העותקים הראשונים שלו. היה זה אלבום שכולו גרסאות כיסוי, או אולי יותר מדויק אינטרפטציות לשירים ישנים שגרסיה אהב במיוחד, והגיש אותם בצורה המיוחדת שלו. כולם כמובן גרסאות לשירים אחרים, ואנחנו נשמע עכשיו שיר שג'רי גרסיה הקליט לאלבום הזה, אבל הוא לא יצא בו לבסוף. שיר בשם Tragedy, שיר שהיה במקור One Hit Wonder של Thomas Wayne and the Delones בשנת 1959. Thomas Wayne היה אחיו של הגיטריסט של ג'וני קאש, לותר פרקינס, והוא הקליט לא מעט סינגלים בסוף שנות ה-50 ותחילת ה-60, רק Tragedy הפך ללהיט מכל ההקלטות שלו. השיר הזה הגיע למקום החמישי במצעד הבילבורד ב-1959 ומכר יותר ממיליון עותקים. באופן די מדהים, מעולם לא יצא תקליט שלם של השירים של תומאס ויין, ובעצם עד 2021 לא יצאו הקלטות שלו בשום מקום. מי שרצה למצוא אותם היה צריך לחפש את הסינגלים הנושנים האלו מפעם. תומאס ויין התייאש מלהצליח שוב כמוזיקאי, הוא הפסיק להקליט ב-1964, והוא עבד כטכנאי סאונד זוטר. באמצע אוגוסט 1971, לפני 55 שנים בדיוק, הוא נהרג בתאונת דרכים קשה בממפיס, טנסי, בדרכו לעבודה. הוא היה רק בן 31. טרגדיה.

כן, המשכנו קודם עם To Lay Me Down, באלבום הסולו הראשון של גרסיה, ולאחר מכן שמענו את It Must Have Been The Roses, באלבום הסולו שלו Reflections, שיצא ב-1976, אלבום שבניגוד לראשון הוקלט כולו עם חברי הגרייטפול דד, וזה שיר שכתב והלחין חברו הוותיק מאוד, המשורר רוברט הנטר, שהיה בעצם החצי השני של גרסיה, וכתב איתו יותר מ-80 שירים נפלאים לאורך השנים. וממש עכשיו שמענו את China Doll, מהשירים הכי יפים בעולם, שיצא במקור באלבום של הגרייטפול דד, From the Mars Hotel, ביוני 1974. ואנחנו עוברים למקום שגרסיה הרגיש בו הכי בנוח, לבמה, בהופעה חיה. הנה הג'רי גרסיה בנד, בביצוע מהמם לשיר של בוב דילן, Senor Tales of Yankee Power, הוקלט בוורפילד בסן פרנסיסקו, באפריל 1993. יש אומרים שזה ביצוע אפילו יותר יפה מהמקור.

כן, כן, שמענו את אחד מהביצועים המוקדמים של ה-Grateful Dead ל-Bird Song מאפריל 1971 בפילמור איסט בניו יורק. השיר הזה שכתבו רוברט הנטר וג'רי גרסיה היה סוג של הספד מרגש מאוד לג'ניס ג'ופלין. הביצוע הראשון שלו היה חודשיים לפני כן, בפברואר 1971, 4 חודשים בלבד לאחר שג'ניס מתה באוקטובר 1970. ואנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת היום לג'רי גרסיה ולימי בין המיתרים, אותם ימים שנספרים מתאריך לידתו ועד תאריך מותו של גרסיה. ושוב חוזרים אל הבמה, הפעם של מועדון הקיסטון בברקלי, אחד המקומות האהובים על גרסיה, ופה הוא עם מרל סונדרס, ג'ון קאן, ידידו הקרוב, וגם הג'אנקי פרטנר שלו, על בס וביל ויט על התופים. It's no use.

It's No Use, כפי שהוא נכתב על העטיפה, אבל בצורה מטעה. לא מדובר בשיר של הבירדס, שג'ין קלארק חתום עליו, כפי שכתוב על העטיפה, אלא Ain't No Use. מרל סנדרס, ג'רי גרסיה, ג'ון קאן וביל ויט, בקיסטון בברקלי. אנחנו עוברים לעוד קטע ג'מי, שנוגן חי, אבל הפעם באולפן, Outtake, מאלבום הסולו של ג'רי גרסיה, Reflections, שהוקלט כולו עם חברי הגרייטפול דד, קטע בשם אורפיוס, שמן הסתם לא יצא לבסוף, על אותו תקליט. יותר מ-16 דקות מרתקות של הגרייטפול דד, שבעצם ראו אור לראשונה רק בבוקסה של ג'רי גרסיה, שנקראת ובצדק All Good Things, אורפיוס.

שמענו כמובן את Eyes of the World מאלבום Wake of the Flood שיצא באוקטובר 1973, ולפניו חזרנו לקיסטון בברקלי, הפעם עם Keepers, הגרובי מאוד. אנחנו ממשיכים את התוכנית הזו של ריח ויניל עם קלאסיקה מההופעה באנגליה ב-1972, Cumberland Blues, ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך ונשמע עוד פעם את הג'רי גרסיה בנד בהופעה, ואפילו נשמע עוד הפתעה או שתיים ככל שירשה לנו הזמן, וכדי שניתן למוזיקה לדבר, אני אפרד ממכם כבר עכשיו, אבל תמשיכו להזין. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, שבת שלום, וסוף שבוע שקט. יש עדיין יום אחד לבין המיתרים. נתראה כאן שוב בשבוע הבא בריח ויניל עם תוכנית שתשלב בין פסיכדליה אמריקאית לקטעי פרוג ועוד הפתעות. ואנחנו ממשיכים עם Cumberland Blues של ה-Grateful Dead, Live in England, 1972.

חייבים פה פרידה שנייה. שמענו קודם את I Shall Be Released, ג'רי גרסיה בנד, בוורפילד בסן פרנסיסקו, נובמבר 1987, עם מלווין סילס בקלידים, ג'ון קאן בבאס, דייוויד קמפר בתופים, וגלוריה ג'ונס וג'קי לברנץ' בקולות רקע. וממש עכשיו שמענו את אחד הביצועים הראשונים כנראה בהופעה של קנדי מן, יותר משישה חודשים לפני שהאלבום American Beauty יצא בווינטרלנד בסן פרנסיסקו באפריל 1970. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע

שישי בערב מסביב לעולם ב-88. אני משה בועד, איתכם בשעה הקרובה. היום מסע אל עולם המוזיקה הלטינית והג'אז הלטיני. אנחנו מציינים בעצם שנה למותו, ללכתו מאיתנו, של אחד מגדולי הג'אז הלטיני, אדי פלמיירי. אדי פלמיירי היה פסנתרן, מנצח, מוזיקאי, מלחין אמריקאי, ממוצא פוארטוריקני. ייסד הרבה מאוד להקות, כתב המון קטעים שנכנסו לקנון של הג'אז הלטיני, ושיתף פעולה עם המון מוזיקאים, סלסלוס ועוד. אז היום אנחנו נשמע ככה מבחר, ניתן לכם שעה של אדי פלמיירי עם מוזיקאים שונים, שיתופי פעולה. שתדל לדבר כמה שפחות, פשוט ניתן למוזיקה היפהפייה של אדי פלמיירי לזרום. אדי שנולד ב-15 בדצמבר 1936 בהרלם, כן, בהרלם ניו יורק, צער פוארטו ריקני כאמור, והלך לעולמו ב-6 באוגוסט 2025, לפני שנה ויום, אצל הדרך.

אנחנו בשעה של ג'אז לטיני משובח ברצף. מוזיקה של אדי פלמיירי, שלפני שנה בדיוק עזב אותנו, הלך לעולמו. אחד המוזיקאים האמריקאים הגדולים לדעתי, כמובן ממוצא לטיני, פוארטו ריקני. הקטע הזה ששמענו עכשיו נקרא אלדו דה שוקולטה, כלומר גלידת שוקולד, ומגלידה וקפה. זה שבקטע הבא, אדי פלמיירי כאן עם ישמעאל קווינטנה.

איזה קפה, טעים. אם כבר מדברים על קפה וגלידת שוקולד, אז האמת היא שדי מקובל בעולם הסלסה, המוזיקה הלטינית, הרבה פעמים להשתמש במטעמים, בטעמים, באוכל. יש אפילו את המושג סבור, הטעם של המוזיקה, כמו הטעם עצמו, ובכלל גם המילה סלסה, מקורה, בואו לא נשכח, מרוטב. רוטב בשפה הספרדית, סלסה, מכאן גם שם הז'אנר. בואו נשאר עם אדי פלמיירי ואיסמאל קוינטנה יחד בעוד קטע אחד.

סוויט, 176 נקרא הקטע הזה, סונידו סולאר ואדיו, אדי פלמיירי. אנחנו בשעה עם אדי פלמיירי, המוזיקה הנפלאה של הפסנתרן, איש הלטין ג'אז הזה, אחד הגדולים בעצם. בואו, בזמן שנותר, נשמע עוד כמה קטעים שלו, והנה הקטע שנקרא קוורדס אי טומבאו, טומבאו, אחד המקצבים החשובים במוזיקה הלטינית.

המיתרים והטומבאו של אדי פלמיירי. עד כאן שעה של לטין ג'אז עם אדי פלמיירי, אחד הענקים של הז'אנר. אדי פלמיירי שהלך לעולמו לפני שנה בדיוק. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם מחרוזת קטעים לטינים שלו, נקראת מקונגו תיאמה. הקונגו שלי קורא לך, לך. ומאוד השפעות לטיניות כאן, אפרו-לטיניות בעצם. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Pulp Fiction, Music from the Motion Picture, 1994.
3: You honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery.
5: Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: תיסלם, רדיו חזק, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טיסלם, רדיו חזק, 1981.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Knack, Get the Knack, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ריקי גל, 1987.